0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: 3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

Tusen takk til Fai på badet med sin aller første bunad som ønsket seg til Dovrefaller på P3. Og hun skriver, ha, tusen takk, jeg er faktisk 33. Så, ikke sant? Man kan være voksen og ha sin første bunad, men jeg blir rørt hver eneste gang jeg hører på låta og ser meg selv i bunad. Gratulerer med dagen. Takk for den, Fai, og beklager at jeg trodde at du kanskje var 15. Men sånn er det. Man kan jo ikke vite hvor gamle folk er når dere sender melding. Jeg vet ikke hvor gammel Adrian er. Han har gått inn i appen NRK Radio og fortalt hvor han er da denne 17. mai, for dere jeg lurer på. Hvordan er det vi deler radioen denne formiddagen? Det er ikke morgen lenger nå. Selv om jeg, jo, nei, vi sier det jeg må ha litt til. Jeg vet det er mange som har vært oppe lenge. Noen starter jo, sånn som vi hørte First Price

Beethoven, hvor mange ganger må jeg make it på P3 på selveste 17. mai? Gratulerer med dagen og håper nasjonaldagen behandler deg godt der ute i landet. Inne i appen NRK Radio så kan du være DJ sammen med meg og ønske deg låter rett og slett. Og Consuela, hun har gjort det. Kan vi få på Blue med Young Kai? Og så er det to personer i klassen hennes som har bursdag i dag. Og hun bare skriver det. Så da vet vi det, at det er to stykker i klassen som har bursdag samtidig som nasjonaldag. Det kan jeg jo skjønne at det kan jo være litt kjipt, fordi folk som har bursdag på julaften og 17. mai og sånne store dager, de må jo dele glansen med på en måte nasjonen, men jeg håper allikevel at det blir feiret. Gå inn i appen NRK Radio, der kan du ønske deg låter. Og så skal vi altså høre Young Kai, og jeg googlet, hvem er Young Kai? Jo, han er Chinese Canadian indie singer-songwriter. Og jeg har ikke hørt den her, Blue. Det er så spennende. Dette er jo noe av det morsomme med at du som hører på er DJ. Da får jeg høre plutselig nye låter som jeg ikke har hørt før. Dette er altså Blue på P3.

Og dille, dille. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.

0: Og det gjør det.
1: Fantastisk.
0: Blir det? Ja da, de prøvde å klappe, men de var ikke ferdige. Var ikke dette koselig?
2: Det var dritkoselig, og jeg føler jeg på balkongen nå. Det var så bra, for da kan vi liksom spre for alle som ikke har et korps i hagen. Så fikk ja. De det nå på Petra nå. Det var kjempefint.
0: Kan jeg si, de er jo ikke så mange.
2: Men de spiller bra, eller?
0: Ja, de spiller bra. Disse her har, jeg ser en del hvitt hår, så de, liksom, de plukket ikke opp valthorene i går.
2: Nei,
0: så man trenger ikke å være så mange for å få god stemning. Det jo vi et bevis på her. Den harde kjernen fra Larvik, som kan bli livsfarlig i dag.
2: Ja, ah, det farlig, jentene. Men har dere, får vi en champagneåpning mens korpset...
0: Skal jeg åpne champagne mens korpset holder på?
2: Er ikke det perfekt, da?
0: Synes du det frekt, Mathilde? Gjør det nå. Eller skal vi ringe meg opp igjen veldig snart og så for champagneåpning med litt sånn stemning?
2: Ok, da, vi gjør det da. Nå var du radiofaglig sterk, Anna. Og jeg ser på NRK 1, og der driver Hans Majestet Kongens Garde. Hurra! Og ordner og fikser, og da tenkte jeg kanskje mens vi varmer opp til champagneåpning, så hører vi Knutsen og Ludvigsen, men kanskje kommer kongen.
0: Herlig! Ja!

Det var Moika det med Icarus på P3. Du hører på Dr. Jones, som er DJ for deg da, denne 17. mai. Og jeg sletter jo all musikken som ligger klar, og så er det jo du som hører på, som rett og slett bestemmer hva vi skal spille. Og nå trodde jeg at jeg hadde den låta klar, den som har blitt ønsket, men så lå den ikke klar, så nå skal jeg bestille opp den, fordi inne i appen NRK Radio så skriver Felix: «Hei Jonas, kunne du spilt Gang på gang av Razika? Gratulerer med dagen, bare gode hilsener fra Brumunddal.» Og Razika, dette legendariske Bergensbandet, det er en personlig favoritt hos meg, og Gang på gang er en god låt, så den skal vi... Men jeg trodde den skulle ligge der, men det gjorde den ikke. Skal vi se, nå har jeg bestilt den. Så nå som du som hører på Petra nå, du får være med på hva det heter, dårlig DJing, for DJ'en skal jo selvfølgelig ha klar låta når man skal spille den. Men sånn er det ikke alltid. Skal vi se. Nå skal jeg finne riktig mappe her. Der! Nå kom den. Skal vi se. Og du som hører på nå da, gå inn i appen NRK Radio og ønsk deg en låt, sånn som Felix gjorde. Så plutselig så kan jeg spille den på radio, og kanskje jeg til og med klarer å gjøre den klar før jeg skal på mikrofonen også. Hvem vet? Jeg er her frem til klokka 12 og er din DJ. Klokka den er 10:15 på selveste nasjonaldagen. Hurra, hurra, og her får du Razika.

Marita sitter med bolle i hånda og drikker kaffe og ønsket seg Five Wheeltagen med Coming Home på P3. Det var et bra ønske, synes jeg, Marita. Og så skal vi altså til Tobias, som har gått inn i appen NRK Radio og ønsket seg Tobias Sten med du og deg om da. Og jeg måtte bare sjekke, var det liksom Tobias Sten selv som ønsket seg sin egen låt? Men det var det ikke, det var en annen Tobias. Men jeg liker at du ønsker deg en låt med artist som har samme navn som deg, Tobias. Den skal vi straks få på. Så tar jeg den her fra Sandra. Hun skriver inn i appen NRK Radio: Jonas, du er lyden av alle høytidsdager for alle oss som har fulgt på P3 bestand, som har hørt P3 bestandig. Takk for innsatsen. Ønsker meg din drømmelåt i dag. Det fortjener du. Det er hyggelig da, Sandra. Og jeg er jo da P3 sin helligdags DJ. Jeg sender i hvert fall på 17. mai julaften. Sånn har det blitt. Og det elsker jeg. Elsker å være ditt selskap. Håper du som sitter foran radioapparatet synes at selskapet er all right. Jeg er i hvert fall en veldig snill DJ. Jeg spiller det meste som ønskes. Og nå er det altså Tobias sitt ønske. Og så skal jeg tenke på, Sandra, om jeg har en låt som jeg liksom må få spilt før klokka blir 12. Jeg legger den inn i banken. Men før det altså, Tobias sitt ønske.

Rett skal være rett. Lill, hun skriver, haha, faktisk så var det Hjalmar som inspirerte meg til å ønske meg denne Tango for TV med Dum Dum Boys og The Lillos. Tusen takk for låt til å høre på badet mens jeg ordner meg. Så var det altså ikke Martin Lepperød sin rockeønske i CDC med Shook Me All Night Long som influenset Lill. Det var Trond-Viggo Torgersen, rett og slett. Så bra! Takk for oppklaringen, Lill, og håper pyntingen på badet går bra, at bunaden sitter, at søljene henger fint og alt det der. Du som hører på radio akkurat nå, du kan gå inn i appen NRK Radio og ønske deg en låt. Kanskje er det jeg som spiller akkurat det du vil høre. Da går du inn i appen NRK Radio altså og skriver en låt. Det kan være en nasjonaldag tema, eller det kan bare være en helt vanlig, hvis du ikke er sånn feiret i dag da, så kan du tenke at det er en søndag. Hva trenger du å høre denne søndagen i mai? Nå! Emma Steinbakken, dette her, det er For alltid type ting på P3.

0: Selena Gomez med Sunset Boulevard på P3 på nasjonaldagen kvart over 11, og jeg har heldigvis med meg reporter Anna Nord Sørensen, som har, var ikke meningen at du skulle være reporter, men det har blitt sånn fordi du er på champagnefrokost med Larvik-jentene et eller annet sted i Oslo. Hvordan er formen?
1: 1, 2, 3.
0: Ja da.
1: Superduper! Superduper!
0: Og dere har ikke holdt på så lenge, men det høres ut som stemningen, den har skrudd opp et par hakk bare på den halvtimen siden sist jeg snakket med deg.
1: Det er, ja, men egentlig så har vi har sittet og skravlet og spist de herligste retter, og vi er bare på servering nummer to i glasset, og Emilie her synes jo det er det verste uansett at jeg har puttet litt appelsinjuice opp i glasset med ekte champagne.
0: Neida, det må være greit.
1: På en dag som denne.
0: Champagne kan jo være litt spiss i kanten, og da hjelper det med litt appelsinjuice, vet du.
1: Det er noe med det. Ja, alt er ekte. Alt er ekte.
0: Ok, og da, hva er det dere har spist da på denne? For at vi er jo på en måte, denne champagnefrokosten din, Anna, den er på en måte vår kollektive frokost nå. Vi, de som ikke er på frokost, de kan da være med på denne, og de som har oss i bakgrunnen på en frokost, det blir jo dobbelt glede.
1: Jeg har, det som har vært favoritten, har vært focaccia med brie og litt ekte honning og kirsebærsyltetøy. Men så kjente jeg at jeg måtte ha litt kostsirkel også inn i bildet her. Jeg måtte alle vare hele dagen.
0: Ja.
1: Så det var et grovt rundstykke med litt smørost, litt avokado og litt spekeskinke. Men kan jeg bare høre, det er noe jævla med larm fra her i balkongen ved siden her, eller? Er det? Hallo? Gutta? Er det gutta? De svarer ikke.
0: De er veldig stille.
1: Nå blir stille. Jeg ville bare si hei.
0: De er beredda, vet du.
1: Hører du? Ah, de er fra Bergen. Ah, der er de. Hallo? Hallo? Gutta? Gutta?
0: Jenteforspillet.
1: Hallo? Hei? Kan du si hei? Kan du si hei? Vi på radio. Vi på radio, vi på P3, kan dere si hei?
2: Hei, hei.
1: Litt høyre.
2: Hei.
1: Ja, det helt rolig. Hvor mange det der borte? 11 stykker?
0: Oi.
1: Hva spiser dere? Vi spiser øl. Hva skal dere etterpå? Vi skal ned på Sjuvholmen, de der.
0: Åh, Gud av meg.
1: Du vet, det var sånne surikatter som spretter rundt. Mm-hmm. Da kommer det bare flere og flere fjes ut av balkongen, er liksom det jeg ser.
0: Men du, si til gutta at de skal gå inn i appen NRK Radio og ønske seg en låt, da.
1: Har dere en låt dere har lyst til å høre i dag? Har dere en låt vi skulle spille på Peter, eller? Hva da?
2: Klein 20.
1: Er det russelåta deres, eller? Nei, kom igjen da, gutta.
0: Nei, orker ikke.
1: Den får vi ikke tak i.
0: Nei.
1: Nei, da hadde det ikke noe bedre. Men du, nå fikk jeg litt kontakt med naboene her, vet du.
0: Ja, dette er sånn 17. mai skal være. At det er, når disse to champagnefrokostene skal da ideelt sett merges i løpet av dagen.
1: Ja, de skal. Og så, men nå sa jeg, etter at jeg pratet med de, så sitter jo korpset fra, så sitter jo nede i en annen halve her. Og jeg har jo ropt og plaget de. Men sånn må vi jo ha det.
0: Ja, men du,
1: klein 2020. Det var jeg også i 2020, for å si det sånn, for da var jeg single.
0: Nettopp. Men du, Anna, hva ønsker champagnefrokosten seg som låt da? Dere skal få lov til å ønske dere en låt nå.
1: Mathilde?
3: Ja, jeg ønsker meg Muggen av Megasvære Staceman.
1: Og kan vi si at sist vi hørte

Vi da på P3, det var altså en god gammeldags klassiker på radioen der, og nå skal vi til en låt som jeg ikke har hørt før, så jeg gleder meg til å høre den. Det Arild som har ønsket seg den inne i appen NRK Radio. Han skriver: «Jeg har en ønskelåt, Ga oss opp med Helmine, en trøndersk låt som er så veldig fin.» Og det er jo, det er bra innsalg, Arild. Trøndersk låt som er veldig fin, det vil vi ha på P3 20 på 12 på selveste 17. mai. Du kan også gå inn og ønske deg en låt. Jeg er her i 20 minutter til, så jeg rekker å spille noen låter hvis du har et ønske, da. Hvis du har en låt som du tenker, ja, men den må det norske folk høre på nasjonaldagen, gå inn i appen NRK Radio og ønsk deg det du vil høre. Nå, Arild sitt ønske, Helmine, Ga oss opp.

reise sakte rundt i ring. Hun ønsker ingenting. Jeg ser det stjålne blikk.

0: Frank Ocean med Pink and White I Filmpolitiet. Du har tidligere I sendingen fått noen tips til hva du kan se på tampen av 17. mai hvis du har lyst til å avslutte søndagen I sofaen med, ja, det var Independence Day som var 90-tals blockbusteren vi tipset om, og Ingvild, du hadde også et serietips.
1: A Place to Call Home, en dramaserie.
0: Mm-hmm. Men det klart, skal man være samlet hele familien, så har vi I Filmpolitiet også tips I familiefilmsjangeren.
1: Absolutt, for jeg har snublet over en familiefilm på Netflix. Det ikke en sjanger jeg så ofte innom, men jeg satt og så på denne med nevøen min, og vi lo han begge to, og dermed vil jeg gi dette strømmetipset videre.
0: Det får du etter Tjuvjakt og Fanny Avon med tusen spenn her I Filmpolitiet, så bare heng

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Homewrecker. Og den hørte du på 17. mai. Gratulerer med dagen til deg som hører på, og ikke minst da til et helt fantastisk, jeg må si, både pent, vakkert og veldig hyggelig treblikk som møter vi nå. Det er mitt heimelag av 17. mai-panel, der jeg invitert inn tre folk jeg synes er veldig gøye og hyggelige folk. Det er Sandra Lyng som her, hei!
1: Heia!
0: Og så er vi Bahare Viken.
1: Hallo!
0: Og Torstein Ba.
2: Hei, hei!
0: Fy søren, for en trio. Gratulerer med dagen!
1: Gratulerer! Ja. Vi må gå i tog, vi fire etterpå.
0: Ja, vi kan gå ut i gangen der. Her er jo ingen andre på jobb. Ja, det må vi gjøre, Sandra. Det er Sandra, hvordan er du når det kommer til 17. mai? Er du spent? Er du glad i 17. mai?
1: Altså, 17. mai, når du har barn, og i hvert fall på skole, så er det jo litt grann hektisk, og spesielt kanskje også når du er en som lager festdrakte, og alt skal sendes ut for 17. mai, så jeg har stått på lagret 12 timer nå, nesten hver dag frem mot, opp mot, og i dag har jeg drevet og solgt pølse på skolen til sønnen min, og etterpå kommer 20 stykk hjem til meg på middag, så det er litt svett under armene, det må jeg gjøre.
0: Men da er det deilig, da håper jeg at når du er her nå, at du kan få litt sånn slekk, at her kan du bare slappe av og kose deg.
1: Ja. Nå gjør jeg det.
0: Selv om det er jo koselig med gjester også.
1: Ja. Ja.
0: Bahare, hvordan er du? Jeg føler du er et 17. mai-menneske.
3: Jeg er det. Ja. Har som regel på en måte tre frokoster jeg skal rekke, og så gjerne litt korps mellom slaga og sånn. Ja. Sånn jeg rukker to frokoster da.
0: Mm. Ja, sant.
3: I dag.
1: Men spiller du i korps?
3: Jeg har spilt i korps i sånn 10 år.
1: Så gøy! Hva spiller du?
3: Tverrfløyte.
1: Åh, oh, så gøy!
3: Så vi hadde jo liksom...
0: Nå viste Sandra Kolle til serien. Men det var fint.
1: Det er den siden, den som går på siden.
0: Jeg vet ikke.
1: Ja, den som Lisso spiller.
3: Ja, Lisso spiller. Ja.
0: Mm. Torstein, er du en korpsmann? Hva er liksom dine viktigste ting nå når 17. mai er?
2: Ja, faktisk så er korps noe av det viktigste nå, fordi jeg har fått en korpsdeltager i Rusta skolekorps da.
0: Ja da.
2: Så hun skal, og hun har jo da i år for første gang gått i byen. Hun er litt for liten da til å spille, men hun har fått lov til å holde fanen.
1: Oi,
2: og til og med holde fanen da de gikk forbi slott. Det på slottsplassen.
0: Nei,
2: så det var en fantastisk opplevelse. Så korps kommer fremover til å bli en viktig del av mitt 17. mai-liv, tror jeg.
0: Ja.
2: Og faktisk egentlig en ny tradisjon da, selv om jeg har jo sett veldig mye korps, men jeg har ikke vært med i korps selv, sånn som Bahare da, er jo selv en korpsutøver.
0: Ja.
2: Men jeg er da mer en korpspappa.
0: Ja, men vil du si at du også er en korpspappa som er korpsentusiast?
2: Veldig entusiast. Jeg synes det er veldig, flott å høre på. Det er jo en liksom festlig tradisjon, hele greia da, at det er sånn, er det ikke en slags sånn storband egentlig et korps er?
1: Jo.
2: Og at man liksom har det som går rundt i byen da, og lager det, tror jeg. Også andre dager i forkant, øver, går rundt på Rusta der jeg bor sør i Oslo, øver, rasker, marsjerer, koser deg, så korps og hele den morra. Så jeg har vært med i byen da, og så har jo jeg samme situasjon som Sandra egentlig, at nå starter da straks lekene på skolen, og der er jeg også da med og arrangerer siden jeg er 5. klasse, pappa.
0: Ja, sant.
2: Og det er da ikke samme korpsdeltaker da, men 5. klasse har ansvar for lekene.
0: Ja.
2: Så nå braker det snart røs da med sekkeløp og tetløp.
3: Kan jeg være med?
2: Du kan bare komme.
3: Jeg savner så det. Jeg synes voksne er så dårlige på å leke på 17. mai.
2: Ja,
1: vi skal ha kubb hjemme hos oss da. Du kan hjertelig velkomme.
0: Ja, men du rekker jo 2 frokost da, Bahare. Du rekker jo 2 middager også.
1: Sulten i dag.

0: Try to forget you av Mai her på NRK P3 17. mai med meg, Oskar, Torstein Baba Hareviken og Sandra Lyng som også 17. mai-komiteen da, her på P3 faktisk det, jeg har fått en melding her dere, som jeg tenkte jeg skulle ta opp med dere og det en quiz så, siden det 17. mai og vi snakket jo I sted om litt sånn 17. mai-leika så blir det her på en måte en quiz da der alle dere tre skal få lov å svare den som nærmest får rett
1: Okay.
0: Det Marte som sendt melding. Hun skriver, hvor mange is spises det egentlig på 17. mai?
2: 20.
1: Altså sånn,
2: 20. Min rekord 21.
3: Ja, det, men det var hele Norge, var det ikke det som var spørsmålet?
2: Hele Norge, jeg tror det var. Hvor mange is spiser Sandra? Hør meg ja. Siste minne. Nei, men 20 hver gange 6 millioner, det jo litt mye.
3: Ja, jeg tror ikke alle spiser 20. Nei. Det der du helt I eliteklassen, tror jeg.
0: Ja.
3: Fem I snitt? Ja. Det mye Oi. Det
1: ja. Jeg tror ikke jeg rekker å spise. Man må også ha høyde, ta høyde for at noen spiser ikke is, men noen spiser 20 da.
3: Ja. Ja. Og så det sånn is som I sånne pakker da, spiser man også hvis man har en middag for eksempel. Det, her snakker vi om sånn kronis og sånn, gjør vi ikke det?
0: Ja, is is.
3: Er det det,
0: men
3: det
0: ikke boksis. Altså,
3: nei, det det teller,
0: ja, nei, vi en sånn trikolor...
3: Ja, det teller vi som en.
0: Hvis noen spiser, hvis andre spiser 20 sånne trikolorbokser, så da det helt rå I hvert fall.
2: Nei, det var 7 softis av den gangen jeg skulle slå min egen rekord, og så var resten litt sånn softis og sånn imellom.
0: Ja.
2: Så det jo nesten som å drikke.
0: Ja, sant. Ja,
2: så det jukser kanskje litt.
3: Ja. Det litt defensivt hvis jeg tror det en per hode?
1: Jeg tenkte også liksom fem I snitt, ja.
3: Fem millioner.
1: Men vi kan ikke svare det samme.
0: Nei, jeg vil
2: jeg at du skal... Jeg sier 8 millioner.
0: Ok,
1: da sier jeg 5,5 da.
3: Åh, det så typisk. Det å legge seg rett over. Det så uheldig å svare først.
0: Ja. Ja, da det du da, Torstein, som må svare... Eller, sa du 5?
3: Ja.
0: 5, 5,5, 8.
3: Ja.
0: Vinneren får jo selvfølgelig da...
3: 5 millioner is.
0: 5 millioner is. Ja, det blir is til vinneren, ja. Ok, dere klar for fasiten?
2: Ja.
0: Antall iser som spises I Norge på nasjonaldagen, det her da regnet med fra I fjor da, 2025, anslag på rundt 10,5 millioner is.
2: Ser du det igjen, noen som
0: Sandra.
2: Ja, yes!
0: Ja, Sandra, den
1: det
0: den
1: din. Sjukt!
2: Oi, det masse is.
0: Ja, det masse is.
2: Så det to I snitt på hver.
0: Ja. Det to I snitt.
2: Ja.
0: Vet du hva vi skal feire det med? Da får du en is, men vi skal også spille låta til Sandra. For Sandra, du har jo gitt ut I lag med Plumbo rett kutt og blått.
2: Ja,
0: eller
2: rødt
0: kutt og blått.
2: Ja, det har
0: jeg. Så jeg tenkte, hva passer vel bedre da? Du får is, og så kan du nyte det mens vi hører låta.
2: Ja, så hyggelig.

Ja, jeg glemte å skru på mikrofonen der. Men jeg prøvde å si gratulere med dagen. 17. mai, altså. Og her er vi. Jeg heter Oskar, og nå skal du få musikk fra Lola Young. Her får du One Thing.

0: Tidligere denne veka så spurte jeg min kollega Ager om hva typisk 17. mai-låt. Du kan høre hva han svarte her.
1: Nei, jeg tenker jo, hvis man skal bort ifra de basic låtene, hvis man skal bort ifra Dovre Faller og litt sånn Ramon og litt sånn, så tenker jeg, vet du hva? Jeg som en sånn fredagsrepresentant må jo nesten si at Domen 2019 kan være en klasse 17. mai-låt.
0: Ja, for det er jo voldsomt å spille Domen, men jeg synes det var litt vanskelig, fordi nå sitter jeg her og prøver å finne låter da, til 17. mai-sendinga. Det er litt vanskelig å vite hva er 17. mai-låt, men Domen er jo, det er jo litt sånn russestemning da. Du har jo vært på danstreff også, tror du?
1: Det er det, og så er det noe med at du ser veldig mange russ ute på 17. mai. Det er jo deres dag på en måte, det er barnas dag, og så er det russens dag.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg også at sånn, det er en så stor del av 17. mai, altså russetiden og 17. mai går på en måte hånd i hånd.
0: Ja.
1: Da hadde jeg på en måte ikke klagd å få en sånn, det er liksom en skudd med energi på den 17. mai-frokosten.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke klagd på Domen 2019, ass.
0: Nei, men vi skal la oss, da skal jeg ta den med inn i sendingen. Men før, nå vet du, har du fått med deg at russen nå på en måte begynner senere og slutter senere.
1: Jeg vet, men er det sånn at det ikke kommer til å gå i 17. mai-tog og dele russekort? For det føler jeg sånn, barna ser jo på en måte fremtiden også.
0: Ja, jeg tenkte også på det. Jeg bare fikk en tanke, jeg vil tro det gjør det, men før så var jo det høydepunktet. Mm. Det var siste dagen, der kunne du være litt sleten.
1: Og da var det liksom, da var det å gi ut alt.
0: Kaste alle kortene, få det vekk.
1: Okay. Derfor tenker jeg, Domen, klasse 17. mai, altså.
0: Ja, da blir det Domen, da.

Ja, sant. Det var Ager sitt tips det, til, til Hei 17. mai-låt Soppskiro bygger sin Domen 2019. Og det jo litt sånn at mange forbinder jo 17. mai med russetid og sånn, så jeg, jeg står inne for at mange tenker på på sånne russesunger da. Nå følte jeg seg veldig gammel ut når jeg sa sånn. Sånne russesunger. Altså, det, det jo litt annerledes, for det her jo 2019, da jeg var russ i 2014, så husker jeg vi hørte en del på Staceman sin låt, som var sånn, du født i 95. Du pen, men litt slem. Jeg vil ta deg med meg hjem, og tilby deg mitt lem, for vi russ 2014. Her kommer russen. Sånn, det var litt mer sånn jovialt, og så gikk det plutselig fra ja, for faen, så det, det stor endring da, og det blir kanskje bare verre og verre. Men 17. mai-låt eller ei, Domen 2019 fikk du i hvert fall her i 17. mai med meg, O

I Follow the Rivers. På 17. mai med meg, Oskar. Jeg ble lurt her om dagen. Jeg ble skamlurt, rundlurt, grensesprengende lurt. Jeg var på matbutikken, skulle handle inn til denne her, ja, kall det lunghelga da, som det jo på en måte blitt, men jeg gjorde på den inneklemte fredagen. For på butikken så et sånn norsk flagg og tenkte, jeg har akkurat flyttet inn i en ny leilighet, jeg trenger kanskje et sånn lite norsk flagg, selv om jeg vet at en eller annen plass i flytteøskene så ligger det. Men jeg har ikke noe 17. mai-boks, sånn, jeg har jo juleboks, julepynt ligger jeg i boks, det vet jeg hvor det er, ish. Men 17. mai-boks, have no idea. Så jeg kjøper et sånn flagg. I det jeg tar opp så ser jeg at det her er jo helt hardt. Det er hardt som tre. Det er et treflagg. Jeg tenker, nei, da trenger ikke det. Sett det tilbake, går forbi, og så ser jeg på siden da, der henger prislista. Der står prisen på dette flagget. Der står lite norsk flagg. 10 kroner! 10 kroner! Det var helt fantastisk. Det er nesten som å få penger, og så får du flagget i samme slengen. Så jeg teker tak i flagget, og jeg sa, det skal jeg ha likevel. Så går jeg og handler inn smør, melk, egg til eggrøre, og det som hører med, går i kassa, slår inn prisen på egg, melk, flagg, og så blir det sånn, hva er det? Hvorfor står det at det koster 69 kroner? Det kostet 69 kroner for det treflagget. Jeg bare sånn, ja, unnskyld, det var det sto at det kostet eller det kostet egentlig bare er du skjønner, det kostet bare 10 kroner. Det var derfor jeg kjøpte det. Jeg hadde aldri kjøpt det hvis jeg visste at det kostet 69 kroner. Men det kostet da altså 69. Jeg hadde sett feil, og det var sånne bitte små flagg. Et sånn lite flagg til å ha på bordet. Du vet, sånn du stifter ned i jakka di, typ. Et sandflagg kostet 10 kroner. Det er jo dritdyrt for et sånn lite drittflagg. Så jeg endte opp med å kjøpe det flagget selvfølgelig, for det er konfliktsky, og jeg hadde ikke lyst til å gå tilbake med det. Så nå, her står han her i studio. Ja, det er dritteit. Men jeg har det der lille jævla treflagger her, som jeg brukte 69 fuckings kroner på. Ai. Nei, dritt altså. Nei, jeg tror jeg må knekke det. Jeg setter på litt musikk, og så ødelegger jeg det. Da setter jeg på musikk for en svensk også, som om det ikke var gale nok, altså. Sara Larsson, Ken Tamer, vær så god.

0: og velkommen,
1: velkommen
0: til
1: Med all respekt. Fucking piece of shit.
0: Dette er taxitur fra helvete det der.
1: Det, altså, jeg, det som er det som irriterte meg at han ikke gadd å høre på meg med en gang han svingte til venstre. Mm. Bare bro, vi skal andre veien. Bare bare snu.
0: Men sånn når man har besøket liksom rørleggeren sier man ja. Da liksom forteller man rørleggeren hvordan han skal gjøre jobben sin.
1: Du fratte ikke.
0: Nei. Helt riktig. Helt riktig.
2: Du trenger jo ikke, du trenger liksom ikke fagbrev til venstre og høyre på en måte.
0: Nei.
3: Men jeg føler du er jo skal du ha respekt nok for det yrket også på en måte til å anta at den sjåføren som kjører deg vet hvor han skal. Jeg tenker, hvis jeg sitter i en hvilken taxi eller bil fra hvilket som helst firma og jeg vet veien, de kjører feil, så tenker jeg sånn, ja, nei, det jo feil. Mm. Ja. Men jeg sier ikke fra.
1: Mm. Jeg hadde ikke, men det var med en gang.
0: Ja, det var sånn, det skjedde flere ganger.
1: Kjempefeil.
3: Men jeg ville tenkt sånn, ok, men da tenker han sikkert at han skal ha en smartere vei.
1: Hadde det vært klokka tre?
3: Men kjørte han med GPS?
1: Ja, og GPS-en sa, høyre, morapulig.
3: Ja, ok.
1: Den sa med en gang, høyre. Ja. Jeg så GPS-en for å gjøre svære skjermen.
0: Ja, men det er også det mest mandigste jeg vet om. Det er når menn bare sånn der, ingen skal fortelle meg hvilken vei som er best.
1: Nei.
0: Ikke sant? Ikke GPS-en, ikke kona, nei, ikke han pakkisen i baksetet. Mm-hmm. Ingen kan fortelle meg hvilken vei, nei, som er best. Og det er sånn old school mann.
3: Hei, han mann med globalt opphav i baksetet.
1: Ja, men jeg liker ikke han. Han fikk one star.
2: Bombaklatt.
1: One star. Og det som var bra med one star.
3: Det var tilbakemelding. Vil du gi tilbakemelding?
2: Bombaklatt.
1: Det som er bra med de appene er jo at når du gir en stjerne, så kommer ikke den samme sjåføren en gang til.
2: Ja, er det sånn da?
0: Ja, men han vet hvor du bor nå, bro. Så
1: han kan stå utenfor meg.
2: Han vet ikke hvor han bor. Han tror han vet hvor han bor.
0: Han finner ikke vei.
1: Han vet ikke, han tar venstre.
2: Han skal se for at den sjåføren skal hjem og skambakke. Jeg skal bare ta en snarvei ditt.
1: Det blir 20 minutter.
0: Ender han opp på Nordsjøen i stedet for å banke meg.
2: Ender opp hos eksen til Abu. Ungene får kjøre seg den mann.
1: Nei! Hei, what the fuck?

0: Ja, apropos matemballasje og sånt, vi skal holde oss sånn delvis til det kulinariske.
1: Ja.
0: Vi skal ikke snakke om at nå lengter vi etter barndommens enkle mat. Ifølge Vinkel av Aftenposten. Ja, nå. Plutselig, for det har man aldri gjort før. Men det er visst en trend da, ifølge Vink. At,
2: alt er trend med Vink, ass.
0: Ja.
2: Alt er en fucking trend.
3: Det er jo liksom et konsept.
2: Det er faktisk hverdag.
0: Ja. De snakker om at liksom nostalgien har truffet mat. Segmentet.
2: Vinkjenten er 19 år gamle, hvilken nostalgi, faen.
0: Ja.
2: Men, la de leve faktisk 14 år til.
0: Men altså, 90-tallspizzaen er tilbake, wienerpølse okay. i lompa er tilbake.
1: Jeg trodde faktisk at jeg skulle være han som var motvekt her, men 90-tallspizza slapper så mye det.
2: Mm. Ja. Er det tilbake?
0: Kjøttdeig og løk.
1: Ja. Når du tar en hel pakke med kjøttdeig opp i panna og løk og tomatsaus og bare tar det i en lang panne og
2: lager. Ja, pizzafyll. Og det må være firkantet pizza.
1: Pizzafyll.
2: Pizzafyll.
1: Yes.
3: Når du står opp på morgenen og tar deg en pils.
1: Come on.
2: Men ja, det er tilbake,
1: ja.
0: Illustrasjonsbildet til denne saken her er wienerpølse i lompe med sprøstekt løk, sende på ketchup. Har det noen gang ikke vært papen?
3: Spiste det saunse i helgen,
0: ja.
1: Og i dag til
2: wienerpølse?
1: Wienerpølse.
2: Var ikke det til frokost også?
3: Jeg spiste pølser til frokost i dag.
1: Nei.
3: Og jeg spiste wienerpølse i helgen da. Vet du hva jeg gjorde da?
1: Nei.
3: Puttet wienerpølse i airfryer.
2: Ja, det er ikke det går fint det.
3: Ga to

0: Jeg tror jeg aldri har vært så flau som jeg var i helgen. Altså, jeg trodde jeg skulle eksplodere ansiktet mitt. Har du noen gang sett ansiktet mitt? Å, fy faen, jeg var rød. Mm. Jeg var rød.
1: Intriguing.
0: Og for, å vite hvorfor, så må jeg ta dere helt til starten. Oh. Jeg må ta dere med tilbake.
2: Bjerkebanen.
0: Nei, fordi jeg skal borde et fly. Jeg skal til Bergen forrige fredag. Ikke til Gullruten, men jeg skal dit når Gullruten er.
1: Ja. Mm.
0: Og dagen før, altså torsdagen, så er jeg på en podd på VG. En gjester en podd på VG.
3: Okay.
0: Og rett før vi skal i studio, så har de har sånn masse merch på VG, og de har ikke sånn kul, med all respekt, merch. De har sokker, de har dit, de har dat. Og så hadde de en sånn svær eske med kondomer. Og det er de mest kondomete kondomene du har sett i ditt liv. Det kunne ikke vært mer kondom enn hvis jeg hadde tatt de ut og blåst de opp og puttet dem der. Det er sånn firkantet kondomerie, med sånn firkantet kondomerie i rosa boks, der det bare står kondom på. Ikke sant? Ja, det er så kondom.
2: Det er ikke mulig å ta feil. Liksom,
1: det er
0: Den er så kondom at du får så kondomfølelse av den.
1: Okay.
0: Det kunne ikke vært mer kondom.
1: Kondom? Ja, jeg skjønner
0: akkurat. Se, for det er en kondom etter kondompakke.
1: Ja.
0: Den kondompakken.
1: Ja.
0: Så jeg bare, oi shit, bla bla, den ser veldig kondom bla bla ut. Og så får jeg den, og så putter jeg den i baklomma. Og så tenker jeg ikke mer om
1: det. I lommebok
0: også. Ikke sant? Nei, bare putter jeg den i baklomma. Mm-hmm. Og så sier Sigrid Bonde, som er der, menn som har kondom i baklomma, bla bla, vi kødder rundt det, så jeg bare putter den i baklomma. Tenker ikke mer over. Dagen etter så skal jeg ta flyet. Dagen etter så skal jeg ta flyet. Ja, jeg har på meg samme buksa. Drep meg da.
1: Jeg har på meg samme buksa.
0: Jeg tar på meg den buksa. Jeg går og setter meg på flyet, og så setter meg på flyet ganske tidlig. Jeg er tidlig ute. Jeg har heldigvis boarding class 1. Mm-hmm. Boarding gruppe 1. Så jeg er først på flyet. Ganske langt foran.
1: Er dette nødvendig informasjon?
0: Ja, det er det.
1: Han flekser.
0: Det er ikke bare flex. Nei, jeg har ikke noe, SAS-pluss eller noe sånt. Det er bare jeg har tilfeldigvis boardingklasse 1, og jeg setter meg på 8 rett bak, fordi jeg vet så langt frem som mulig, slik at jeg ikke står og venter. Slik at
3: du er en av de første som dør.
0: Så jeg sitter ganske langt frem. Ikke SAS-pluss, slapp helt av. Og jeg har ikke noe sånt, det er bare tidlig ute. Og det er viktig for informasjonen, fordi alle kommer inn etter meg. Hele flyet kommer inn etter meg. Og jeg merker at når folk går forbi meg, så ser de ned. Og tråkker liksom bort. Så jeg bare sånn... Altså jeg flytter beinet mitt slik at nei, dere tråkker ikke på meg. Og konsekvent så ser folk ned og prøver å ikke tråkke på meg.
1: Du sitter langs gangen, midtgangen.
0: Ja, jeg sitter langs midtgangen.
1: Ikke vindu, du har midtgangssete.
0: Jeg hadde egentlig vindu, men det var en gammel dame og en gammel mann som satt der. Og så var jeg sånn, jeg gir ikke å be de flytte seg. Så jeg sier, jeg kan sitte
1: ytterst. De har satt seg allerede.
0: De har satt seg allerede, jeg sier, så jeg sitter meg ytterst. Jeg skal egentlig sitte innerst.
2: Unnskyld, jeg skal en tur innom cockpit etterpå og se på Black Box.
0: Ja. Og alle som går forbi konsekvent ser ned og prøver å ikke tråkke på meg. Det ser ut som du unngår et eller annet. Så jeg tenker ikke mer over det. Alle sammen setter seg ned. Og til slutt så prikker flyvertinnen meg på skulderen og sier unnskyld, du må ta opp den der. Og jeg ser ned, og det er den mest kondomete kondompakka i verdenshistorien, som bare ligger rett ved siden av foten min i midtgangen, som alle har sett, og alle prøver å ikke, og ingen har sagt noe til meg! Før alle på flyet, de 250 folka som har gått på flyet, alle, det er ikke en, to, jeg er ikke midten av flyet, det er halvparten. Hele flyet har sett gulvet med drit i. Jeg sier ikke at alle vet hvem jeg er. Jeg sier bare at hvis de som vet det, så sier jeg at han fleksa. Så jeg tar den opp, og det første jeg sier drithøyt er Jesus Christ! Og putter den i lomma så fort som faen. Og jeg tror hun flyvertina.
3: Bra du valgte den profeten og ikke en annen.
0: Ja, og jeg tror hun dama flyvertina tror jeg hater henne på det tidspunktet her, fordi hun kommer tilbake 2 minutter etterpå, da har ikke tatt meg belte for jeg er helt borte. Og så peker hun igjen nedover der, og så sier jeg, hva er det nå? Og ikke så mye at hun plager meg, jeg bare sånn, hva har jeg mistet nå, liksom? Og så er hun bare, peker hun bare på beltemus som henger ned, og hun tror jeg er bare sur. Først så klikker jeg for at hun ber meg ta opp kondomen, så klikker jeg for at hun ber meg ta opp kondomen. Jeg var verdens verste, og så jeg måtte av.
3: Å, fy faen.
2: Og i det du skal gå av flyet, så sier hun, du har glemt den der, ligger en massiv flashlight på grunn av det.

0: og velkommen til Med all respekt.
1: Du skuffer hele gjengen. Du husker at du assosierer jo, vi assosieres med deg. Hvis du driver og runker rundt på flygalva med det, hvis ikke du klarer engang.
2: Og jeg har den med, jeg vil bare vise dere hvor kondomete kondomen den er. Det er den mest kondomete pakka i verdenshistorien.
3: Fy faen.
4: Den var mye
2: mer kondomete enn du trodde.
0: Den er for stor til å kunne si at det er fyrstikker.
2: Det er den mest kondomete kondomesken du har sett i ditt liv, som lå rett ved siden av foten min sånn her.
0: Og så er den rosa. Det er liksom mest knullete shaden av rosa.
2: Det er den mest knullete kondomen du har sett i ditt liv. Men kondomen er purt.
3: Men plusssiden er jo at det ser som en Magnum.
2: Merk at den er uåpnet.
4: For hva sa hun?
2: Ikke åpne opp da. Kanskje
0: han skal bruke
3: den. Kanskje han skal bruke den.
1: Det er regular.
3: Ja, for det første jeg tenkte når jeg så den bare innpakningen var jo den der jo alt for stor.
0: Ja, men det er jo det er fire kondomer og pakning.
3: De sier det var gøy. Flyver til å komme og si sånn, unnskyld sør, du har mistet fire pakninger dine kondomer.
2: Nei, så jeg kødder ikke, bro, jeg var så rød.
3: Det høres kjempevondt ut.
2: Og jeg lurer på, hvorfor er det så flaut? Kondomer burde jo egentlig være en ting du er stolt av, for at du er sånn at jeg...
3: Nei. Eller, ja, det burde jo, jeg skjønner tankegangen, men det er mye mer enn sånn, hvis du mister kondomen din, så ser folkene, og så tenker folk, du tror du skal pudre.
2: Nettopp. Det er et trist håp der.
0: Fordi det er få ting som er tristere enn en ubrukt kondom, på en måte.
2: Det er veldig sant. Men det har jeg tenkt på når jeg har kjøpt kondomen på butikken også. Også heldigvis, Sandre, noen har det i de kasse, selvbetjentkassen. Men også, jeg planlegger, jeg drar heller på apotek og kjøper enn jeg drar i butikken og kjøper.
3: Det vil nok ikke ha valgt
0: det
3: også.
0: Det tror det hadde vært mindre flaut om det var en brukt kondom som hadde ramlet ut av lomma di.
3: Bare bestill det på nettet.
2: Fordi den her er så kondomete.
0: Den fra 2017 liksom.
3: Ja, men det er jeg enig i. En brukt kondom. Kunne du i hvert fall sagt sånn, den har jeg bare tråkket på et eller annet sted. Den der har du ikke bare plutselig fått opp i lomma di.
0: Eller bare, this guy fucks.
2: Nei, this guy thinks he's gonna fall.
3: Tror du det hadde blitt bedre hvis hun sa sånn, du må plukke opp den der, og så tok du han og sa sånn, ja, takk, jeg skal til Bergen for å pule.
4: Ja, det hadde funket.
2: Jesus. Ja, og det er tristere at de trodde at det var sånn, nå skal han på tur og pule, tror du?
3: Ja,
0: puletur.
3: Ja, altså det er veldig mye sånn småsosialt der som er veldig morsomt, fordi... Ja.
2: Jo, og Tobias Sten var en av de som så ned og så på meg og smilte. Dette er helt sant.
1: Fy faen, du er
3: perl. Han er Norges største artist.
2: Han er dritsvær.
4: Køntrifyren.
2: Han hadde en svær gratiskonsert i Bergen dagen etter. Og han
3: sa det for seg. Jeg var på et fly i går og så Galva Mehidi. Han har mistet kondomen sin.
0: Altså, Tobias Sten, veldig flink, men han er også en japper. Snakker veldig mye mellom låtene sine. God storyteller.
2: Han har
0: garantert bruke det her som en story.
4: Nei,
2: hvem var det så? Fy faen, du er pervo?
3: Nei, jeg sa ikke det.
1: Fy faen, du er pervo. Du er så jævla pervo.
3: Det er ganske god.
2: Du vet.
3: Jeg mener, ha.
4: Er du mistet litt, eller?
3: Nei, jeg har fått roast i inbox, fordi jeg sier sånn, ja, den er god.
4: Du ikke ler på
0: dette? Ja. Du gir respons.
2: Du gir god respons. God head gir du også.
4: God head. Veldig god head.
1: Men, fikk du pula?
2: Nei, på ingen måte.
3: Han har jo kondomer.
2: Han
3: kommer tilbake med kondomer.
2: Nå er det åpnet på grunn av du er spesielt.
3: Han trenger
2: kondomer. Nå er det på størrelsen til deg.
3: Han raw dog
4: var i håp om å...
0: Du doksa pikken til Galla.
1: Jeg ser det på nesa til Galla.
2: Jeg har det ganske vanlig, altså.
3: Men det morsomme her er jo at det betyr jo også at du må ha mistet den ganske tidlig, og denne flyvertiden må ha sett kondomen fra ganske tidlig av.
2: Alle på flyet så den ganske tidlig, for jeg reagerte på hvorfor alle så ned.
0: Hadde du sagt
2: før? Trodde de så ned fordi de trodde de tråkket på meg.
3: For når hun kom bort så sier hun, du må plukke opp den der, for hun visste det var din. Hun kom ikke bort og sa sånn, du er denne din.
2: Nei, det lå inntil foten min hele turen.
3: Inntil skoen liksom på gulvet.
0: Jeg tenker at alle som tråkket over tenkte enten, faen for en pervo, eller, takk og lov, han skal ikke kapere flyet her i hvert fall.
1: Gøy hvis man hører over kvalitetsstemmet. Ja, det var SAS flyging av 49 til Bergen. Det ble meldt om knulling i byen i natt. Hermannen på rad 8 ved midtgangen kan jo vinne å plukke opp knullerier.
3: Kan du plukke opp kondomen?
2: Ja. Da reiser meg opp, jeg bare sånn,
1: da kan Herman
2: jeg kaprer dette flyet. Ja. Og vi skal alle gå ned sammen. Ja, altså.
4: Vi skal gå ned på deg.
3: Det eneste måte å komme seg ut av det på.
2: Alle skal gå ned på meg! Alle skal gå ned på meg!
1: Det har vært bedre for alles rykte i det studiet. Vi skulle bare hadde kjørt en god gammel Al Akbar, liksom.
2: Ja, jeg vet. Men jeg kjørte heller. Ja. Jesus Christ!
3: Ja, for ved å gjøre det, så har du jo bare fått mer fokus på deg selv. Ja,
4: det var lett som hadde sagt, Al Akbar!
2: Det var så flere.
4: Det hadde ikke funnet. Ja,
1: ja. Vi lander i Bergen når Herman på rad 8F har kommet. Vi kan melde om FIFA. Fint var det mange kjendiser i Storbrunnen.
4: F for this guy fucks.
3: Ja, for det var et gulruten fly.
2: Det var heldigvis, alle hadde flytt før meg, for jeg fløy ganske sent, så jeg kom veldig sent.
1: Gull Magnum fly, mener du?
2: Ja.

0: Og med det så kan vi jo fortsette å prate om at jeg var i Bergen under Gullruten. Og jeg var ikke der for Gullruten i det hele tatt. Jeg var der for personlig...
1: Ja, du skulle tenke høyt.
2: Skulle pule.
0: Ja, tydeligvis.
3: En av de gutta, en av de gutta i buekorps og skylder han spenn.
0: Ja. Nei, jeg så buekorps og var veldig søtt. Men jeg dro dit for at jeg skulle gjøre... hadde et eget sånt prøveshow, et testshow-greie. Og så dro jeg til Bergen. Er det på fredag når det er Gullruten? Mm-hmm. På lørdag. Så er jeg ute og vandrer, kommer tilbake til hotellet. Mannen i resepsjonen sier: "Ah, du, gratulerer med pris da."
2: Glem kondom.
0: Og så var jeg sånn.
4: Ja, det var greit.
1: Okay, du har gratulerer med pris.
0: Nei, plukk opp den der altså. Nei, altså jeg gratulerer med pris da. Så tenkte jeg sånn, Jesus, har han fått med seg reist deg komikerklubbprisen da? Så jeg bare, tusen hjertelig takk, så jævlig hyggelig da. Drithyggelig at du påpeker dette.
1: Ja, ja.
0: Og så sier han, ja, for jeg så deg på TV i går. Ah, og så var jeg sånn, jeg var ikke på TV i går.
1: Jo, fantus.
0: Og så er jeg sånn, ok. Nei, jeg var ikke på TV. Og så sa jeg til han, hvem tror du at jeg er? Nå. Og så sier han,
2: du dro den, ja.
0: Men, nei, ikke sånn. Nei, hvem,
1: ja, men på en annen måte, men du dro den.
0: Nei, ikke sånn, hvem er det du tror?
1: Ja, hvem er det du tror jeg er?
0: Ja, og da tenkte jeg sånn, han tror jeg er Javad eller et eller annet sånt. For det er flere som har sagt Javad. Så jeg er sånn, du tror jeg er Javad? Han bare, nei, jeg tror ikke du er Javad. Jeg bare sånn, men hvem er det du tror jeg er? Og så sier han sånn, nei, men Palestina. Og jeg bare sånn, Jama Vollesmal.
2: Jama Vollesmal.
0: Jama Vollesmal.
2: Det er kompliment.
1: Jeg elsker deg, bro.
0: Men ikke nei. Jeg er helt
1: nei, men altså Jama, som da han jobbet i TV2, Jama, han og Galvan ganske like. Men han er så ripped. Han ser så sunn ut.
2: Det er et kompliment til Galvan.
1: Ja, 100%. Ja, han er ripped.
2: Er det et kompliment til Galvan at han ser ut som gamle Jama?
1: Nei,
2: nye Jama. Sånn nye Jama.
0: Ser ut som pre-glow up Jama.
2: Ja, fra resepsjonen. Du mener at resepsjonisten tror han er glow up Jama, mens du, Abu, sitter her i studio nå og sier sånn, nei, du er pre-glow-up Jama.
1: Jeg sa ikke det, Sandip sa det.
0: Ja, okay. Så jeg er...
3: Du ser som Jama rett ut av Libanon.
0: Så jeg ser ut som krigstraumatisert i Jama. Krigstraumatisert i Jama.
1: Men det er... Shoutout til Jama Vollesmal. Veldig fortjent pris.
3: Han er en fyr som knuller.
0: Ja, og så skal jeg tilbake fra Bergen. Og så da er jeg sånn, selvfølgelig er jeg ikke Jama, men mange tror at vi er like og bla bla bla, sier jeg. Ikke sant? Og så skal jeg tilbake fra Bergen på søndag morgen. Jeg ser bilder.
1: Jeg er gamle Jama, ja.
0: Jeg er gamle Jama, ja, kanskje litt.
2: Jeg fant et bilde av Jama fra 2019.
0: Ja.
2: Da skjønner jeg litt.
0: Ja. Og jeg er på vei hjem fra Bergen, setter meg på flyet, uten kondom denne gangen her, heldigvis. Den hadde jeg pakket inn. Ja, den hadde jeg pakket inn i baggen. Sølvfolie, så ingen skulle se det i den røntgen-greia.
3: Opp i ræva,
0: ja. Stavet opp i ræva, håper at ingen ser den.
2: Inn i kondom, opp i ræva.
1: Kondomer i en kondom opp i ræva.
2: Hvem kondom i
3: kondom? Hvem bruker kondom?
2: Svelgte han. Jeg skal ha med kondomer til Bergen, så jeg svelgte en pakke kondomer i en kondom. Han måtte hjem fort, så hjem og...
3: Han måtte masse coke rundt kondomet.
2: Bare løper du før det sprakk. Hjelp kondomen med kondomen, han sprukker inn i kroppen. Jeg tenker vi må få det ut. Jeg må få det ut, jeg kan ikke drite ut. 10 innpakket kondomer.
3: Som en klovn.
2: Og drar ut som kondomremse fra ræva.
0: Men så setter jeg meg på flyet, rad 8, eller rad 10, jeg husker ikke hvor det var. Sett meg ned, hele flyet kommer inn igjen. En gammel, nydelig, søt dame kommer bort til meg, går forbi meg, tar hånda på skulderen min.
3: Unnskyld, du mistet henne.
0: Tar hånda på skulderen min og sier: "Gratulerer så mye med prisen, den var velfortjent."
3: Det var bra.
0: Og jeg ser opp på henne og tenker sånn, jeg kan ikke knuse det gamle hjertet her. Så jeg tar hånda mi på hånda henne og sier sånn, tusen, tusen hjertelig takk.
3: Og fri Israel.
0: Og ikke tro det du, altså, ikke tro det du ser på nyhetene, alt er løgn. Våkne opp, sier jeg 3 ganger til henne. Og så går hun. Nei, men jeg sier...
1: Men det styrte er pedofile.
0: Jeg sier inderlig til henne, tusen, tusen takk, mens jeg holder hånda hennes, som hun holder på min skulder.
3: Det er veldig gøy, Galvan, fordi du er jo kjent det programmet her, og i Oslo by, for å ha veldig mange kloner. Det er mange kloner som gir seg ut for å være deg. Og så har vi jo reagert på det programmet her tidligere, hvorfor folk bare er med på leken, ofte. Ja. Hvorfor kan man ikke bare si at jeg er ikke gal med Heidi?
0: Jeg vil ikke knuse det. Ja. Hun husker jo Palestina før Israel.
3: Ja, men søsteren min. Jo, men jo. Ja.
0: Tante var woke. Ja. Hun kommer over til meg og bare hånda på skulder. Og jeg vil ikke knuse.
2: Nei, det forstår jeg. Det var hyggelig da.
1: Ja.
2: Hyggelig enn resepsjonisten.
1: Tusen takk for det. Ta denne her. Ja,
2: ja, ja. Ta denne her. Du kommer til å få mer bruk for den enn meg.
0: Så det var min kondom / jama voldsmal helg.
2: Det var veldig gøy helg, ja. Synes jeg.
1: Å, det var
0: en pulbar helg.
1: Nervene dine har fått kjørt seg.
0: Jeg synes det var veldig koselig. Det var bare den jævla kondomen.
2: Fakka det beste av helgen
3: for deg. Er det noen av dere som var på det flyet og gikk forbi Galvan Mehidi på rad 8 med kondom på bakken?
2: Hvorfor mail sånn, nei, jeg gikk ikke forbi Galvan, men jeg gikk forbi Yama.
0: Som hadde kondom. Ja, tenk at Yama Voldsman hadde kondom med seg.
2: Tror du folk kaller han Galvan? Sånn sett er det ikke sikkert at noen vet at det var deg. Alle går rundt og forteller sånn, du, jeg gikk forbi Yama på flyet til Gulleruten. Har han mistet kondomen med seg lomma?
0: Han var klar for å fuck i Bergen.
2: Hvis det plutselig skulle begynne å gå noen sånne rykter om Yama, så vet
0: du hvor det kommer fra. Ja, og omvendt. Ja. Hvis det kommer rykter om meg, da vet du hvem det er. Det er Yama.
3: Ja. Det var Yama som luftet på trusebad
2: på utestedet resten av
0: det. Det er en gigantisk frykt jeg har på ekte.
2: Ja.
0: Sånn bare lookalikes. Jeg hadde jo noen i Bergen som hadde sett meg melding som hadde vært sånn, de hadde møtt meg på byen og spurt om å ta bilde med meg. Mm. Og så hadde de sagt, hvorfor faen skal jeg ta bilde med deg? Jeg kjenner deg ikke engang. Og så hadde de gått. Og så hadde de innsett at, nei, jeg var jo ikke i Bergen den helgen, der jeg. Mm. At de trodde det var meg, og han hadde vært skikkelig frekk tilbake.
3: Det stemmer det. Jeg fikk en inbox-melding på dem.
0: Så, ja, ja.
3: Hva skjer med det? Det er jo alltid Bergen man blir tatt feil. Altså, men, det er best stedet på jord. Ja, altså, da sier det med en gang. Og i Bergen, jeg har sagt det flere ganger, i Bergen jeg ble spurt om jeg var Tamanna.
2: Ja. Ja, du er lav.
3: Ja, men jeg er også...
2: Nei, ikke Tamanna lav.
1: Nei,
2: men lav.
3: Ja, jeg er heller ikke Tamanna tynn, hvis det er lov å si.
2: Nei, du er ikke Tamanna inder heller.
3: Nei,
2: du er ikke
3: Tamanna. Men jeg var jævlig god i spillet, hvis nok, hele forleder.
2: Ja, ja. Det er sant, det skjedde. Men har du blitt kalt Johan Golden før? Det har skjedd med meg.
0: Det er gøy.
2: Det er veldig gøy.
1: Ja, jeg har en person prøve sin gang.
4: Vi skal til VM.
5: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
4: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
6: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
7: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
4: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: veldig hetero, så sier du at du ikke er hetero. Mm.
1: Nei. Jeg er hetero.
2: Men altså, man vet ikke før ikke man har prøvd.
1: Ikke blunk til meg, Tara. Jeg sier jeg er hetero.
2: Bare vent til du er oppe i 40-årene og begynner å bli...
1: Jeg er oppe i 40-årene.
0: Er det bare jeg som synes at det høres litt sånn... nå skal jeg sammenligne det med riktige ord her.
1: Kjør.
0: Men du vet, på samme måte som det for, litt sånn, det er litt...
1: Jeg er ikke rasist. Ikke
0: nei, men at det kan være sånn, du føles litt sånn, hvis du skal si sånn, ja, det er en jøde. Mm. Så før du sier det, så er det litt sånn, jeg vil ikke at dette skal come out wrong. Ja. Samme med hetero.
3: Liksom.
0: Ja. Ved å si sånn, jeg er hetero.
1: Ja.
0: Så er det litt samme sånn, ikke ta dette
1: the wrong way. Ja, jeg skjønner.
2: Ikke at det er noe galt å være noe annet.
0: Det er der, hvis du hadde sagt det,
2: så ble det sånn teamig.
0: Jeg er hetero. Ikke at det er noe galt. Der ble det problematisk.
1: Er det noe galt å være hetero? Fleksibel.
0: Ja, det er umiddelbart problematisk.
1: Ja, 100%.
0: Mm. Men det føles nesten... Det er rart.
1: Unnskylde seg for å være hetero, liksom?
0: Ja, litt.
1: Ja, skjønner. Ja, kanskje.
3: Ja. Ja. Jeg har ofte blitt...
1: hetero?
3: Beskyldt for å være lesbisk.
0: Ja, beskyldt, ja.
3: Mm. Ja, men veldig mange ganger.
4: Folk antar
1: at du
3: ikke... Ja, antar det. Og det var en periode jeg prøvde å gaslighte meg selv til å tro det også, for jeg tenkte, alle sier det til meg.
2: Du prøvde det, vet som jeg ikke vet.
4: Hvis alle sier det til meg.
0: Men prøvde du virkelig ditt hardeste?
3: Nei, men jeg har vært tidligere i livet vært.
4: Anders, har du prøvd ditt hardeste?
0: Ikke på, så bare på et par ting i livet.
3: Nei, jeg prøvde å gaslighte meg selv til å være sånn, kanskje, ok, kanskje du er lesbisk da, kanskje du er beefy.
0: Sniffer light og gass og slikker fitte.
1: Men prøvde du?
3: Nei, jeg har ikke prøvd. Jeg er ikke
0: lov å spørre om sånne ting direkte.
1: Er ikke det?
0: Nei. Ikke noe du er
3: hetero. Ikke at jeg har noe imot deg, men jeg er hetero.
0: Dette er et safe space. Ikke ta de der aggressive...
3: Ikke for dere homser, men for oss heterofiller, så er det det.
0: Ta de der harde ordene. Ja,

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

Jeg hadde knappet telefon. Jeg fikk knappt en telefon. Så fuck up en, tar jeg på min kappe, baby boo. Jeg levde livet som verstappen i hver Coop. Og kjøper dopapir selv om det er stappa på Coop. Ikke flau, hodet først. Jeg er kald som en is, som en slush.

den er rapping in. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?